tusind godt små dønke, lov nok sund, det kunne grænke, grav et salg af andre dænker støn. Sidst vi med det dyrre, und det slanke med forklæget, halt og har ofte en æpfel med drabbjørn. Wenn alles Wetter bist, ein Hasenschell ist, tröste dich, dass immer gleich nur prima da du bist. Wenn alles Wetter bist, ein Hasenschell ist, tröste dich, dass